asim ka nle batonya no tu ne si adegi maburu ne ego kogi o ego kogi ne luna lele la nye wane mwekwa nyo bola nkede no ulo ti ne si anya kedo ti ne si a gabi gono do ahu me ego kogi imo ego I kogi di iche no uke ego ego I koma du di iche na uke ego kaina aria mame na gota kemne kuna ego korogi ruono kenke na inyole akaro bego nka yana abwa nare naira ato ginyonka yana abwa nare naira abu ginyonka mame no tula no diro no dua ino no na apiako na abwako na agwishigi na cho na haro na eche otoge si wurudio niga inwete di nyede kutu puku naira maki jigudu mwike huna aga cho inya giri ama mena agota ya uro na o ego ego koro ni lukona ala kedu kisi imeno ono da kwa buni noto begino di ono donke ego ye kogi uchu ahu uro na obu uto sejiri uta hobiko bia kainye towari uche akare kwa timabu kwe fasoto ifu wasoto utu isi ya buo ato ato wasoto isi kwa buwane ya beyo fasoto utu ato asa isi ya buo isi ano isi ato ego kogi nutua okoro ni lukona la keduku isi eme aloti isi ya gabi godi rono doa ega biubu akanye baru ya enu ni kwa likiji akri kwenti mungi kwa zizi batara muzigi na wasa.